0: Nove, uma bună ziua.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на вширанце. Понятно?